106.3 FM. Yebre no eya ye be ama ya sore so. Na mi kwe die. Na me bo enka ye se Adum TV Bible quiz no. Mpenimfo ebie registration no e dia tum. Inti en sore sore ya. Mona munim dia kwa

0: nobody no enyi
1: so ni ma hundu no enti nya anyo wo ne yeka
2: tell it that
1: ele ya madam amon capsules na
0: o wa yeka so ya na wo ye ya wadan fune ka kire wo se kuna ko pe ayon wo ni pedie ma wa kota press na ayon eye bio bodu o pie ti ni kuna ko no madodo mo na pe be tuwa ni o do tell side fire no